0: سافر لعند ماما؟
1: ايه حبيبتي سافر لعندها،
0: بس لماما سافرت على السما ما بقى ترجع ابدا. يعني معقول انه بابا يسافر لعندها ما بقى اشوفه كمان؟
1: يا حبيبتي طيب شو رأيك هلأ تفرجيني على غرفتك؟ اكيد